0: Kejane niku mau laku keroncong baju biru. Samarene kejane samarene woro-woro bakal tak lanjut nombar lagu nih lungi tengah semoro karo lambayan bunga. Mari ngono tak eling no saat durung ini ku nang jam 11 luwe 18 menit wayahe adzan zuhur kanggo Surabaya lan sakiwa tengene mergo iku cak ning tetep nang perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.
1: Kok apik men yo klambi nang butik iki? Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lho keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamer nang kanca-kancaku. Senenge aku. Lho ala, Ning,
2: ketemu lagi kene.
1: Lho ala,
2: opo kabare?
1: Apik nih.
2: Waduh, mari blonjo opo ae Ning? Borong ta sampean iki?
1: Iya iki lho Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luwih apik ketimbang produk lokal lho Ning.
2: Walah Ning, Ning. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
1: Lho, opo Ning?
2: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luwih apik Ning. Gak kalah karo buatan negara liya Ning.
1: Iya ta Ning?
2: Iya, teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae Ning. Malah regane yo terjangkau.
1: Lho, iya ta Ning?
2: Apa maneh Ning? Buatan asli tekok pelaku UMKM sing sering muncul nang pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho Ning.
1: Lah kan
2: sampean ku sobone aja ning butik kono ae.
1: Nang
2: mall-mall kono lho.
1: Aku iki gak ero Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih Ning? Aku iki kandhanono.
2: Akeh Ning. Yo ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
1: Iya,
2: malah ono sing teko bahan daur ulang.
1: Lho,
2: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku Ning, luwih ramah lingkungan iku nilai plusé.
1: Iya yo Ning.
2: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
1: Surabaya.
2: Apa mana produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning mancanegara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njaba.
1: Hebat yo Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo Ning.
2: Iya Ning.
1: Yo wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo Ning.
2: Iya yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.
3: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
4: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 11 awan.

Ya Caning, balik mana bare aku liang lanjut no ya Caning yo Indonesia kan iki yo unik tenan Caning. Ora mek sukulan bahasane sing akeh tapi panganan yo kadang podo bentuke podo rasane tapi jenenge beda-beda tergantung daerah ya Caning ya. Kadang nek wong Surabaya ketemu wong saka daerah liyane sing dadi perdebatan malah duduk politik utawa bal-balan tapi jeneng jajanan. Contone Caning sing paling sering nama sampean pasti ngerti iki ya. Nek nang Surabaya lan Sidoarjo dikenal OTOT, tapi nang Jakarta lan akeh daerah liyane iku dikenali bakwan. Nah, lek nang Surabaya lan Sidoarjo iku bakwan beda mana ya, Caning? Padahal padha ae asline ya. Tersenok maneh sing jenenge lain-laine ngono ya, Caning, engko bakal tak kayak apa ae sih ya, kayak martabak lan martabak manis lan terang bulan pasti kaya ese podo jarang ero sing jenenge terang bulan ya Caning ya. Ya Caning mengko bakal tak menehi maneh sapa ngerti sampean duwe versi jeneng liyane sing luwih unik misalnya ya Caning nang daerahne sampean beda maneh ngaten nggih. Ya Caning mengko bakal balik maneh.

Saning balik mana bare kuliah nggih, sakniki aku bakal ngomong soal kuliner Nusantara sing kadangku akeh isi akeh panganan tradisional sing jenenge durung akeh dikenal masyarakat Jawa Timur. Padahal panganan kuwi wis ana turun-temurun lan dadi bagian saka budaya daerah asale. Nah, awan iki jane awake dhewe bakal kenalan karo salah siji jajanan tradisional saka Tatar Sunda, yaiku bangkerok. Utawa sing uga dikenal jenenge onger ketan nggih Cak Ning. Jenenge mungkin isih asing nang kuping nggih Cak Ning. Sebagian nang kuping sebagian wong Surabaya, bahkan aku pun iya. Tapi nek didelok sekilas iki bentuke unik lan beda karo jajanan ketan sing biasane awake dhewe temoni. Malah ono sing nyebut bangkero iki minangka pizzane wong Sunda. Mergo bentuke pipih lan ombo koyok pizza. Tapi mesti ae rasa lan bahan-bahane yo khas Indonesia banget nggih Cak Ning. Nah, sing gawe menarik ku Cak Ning yaiku proses gawe ini. Biasane nek panganan saka ketan awake dhewe kenal uli utawa jada sing ditumbuk nganti alus, tapi lek bangkero iki beda. Beras ketan luwe dimasak dadi nasi aron, sawise kuwi diwenehi bumbu lan isian, banjur dipipihno nang loyang utawa cetakan. Sawise siap, bangkero dipanggang sampai permukaan iki rada kecoklatan lan metu aroma gurih sing menggoda. Mula teksture dadi khas banget Cak Ning. Jopo rodok renyah amarga proses panggangan, tapi jerone tetap empuk lan lembut khas ketan. Cara nggawe kaya ngene sing ndadekno bangkero iki duweni karakter beda dibanding jajanan ketan liyane.

Yakning, insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan koyo stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liya-liyane. Nah, Cak Ning, gak isok turu utawa insomnia iki isok dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

Yakni cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae duduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning, Sunan Ampel jelas nolek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebecikan lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke yo terkenal mergo ajaran Molimo, yo iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.

0: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
1: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
0: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
1: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

0: sakni Sugeng Dalu, Sugeng pepanggian malih kalian drama legenda Lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Produser Sukaseh SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Sutradara Haryanto. Pengarah acara Ami Sanjaya. Dalu niki damel lampahan Watu Ulo seri kalih. Busono kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.
1: Sindur inyun inggih Rama Demang Tandubaya. Nyun tambeng pangestu Rama.
2: Iya. Tak pangestoni. Ngene Sindur. Sarene Rama iki kaya-kaya wis ora kuat.
1: Boten kiat punapa
2: Rama?
1: Napa Rama nandang gerah?
2: Ora Sindoro. Tansaya suwe tansaya tuwa Rama iki.
1: Nggih.
2: Dadi nyekel ana ing kademangan brangwitan kene iki.
1: Nggih.
2: Wis titi kala mangsane Rama kudu leren.
1: Lajeng sak sampunipun Rama lengser ke Prabon kekajenipun Rama kados pundi Rama?
2: Karepe Rama ora ana liya sing gandeni Rama ana brangwitan kini kejaba awakmu.
1: Mangke rumiyin Rama. Menapa sampun leres anginipun Rama dawuh wonten kula? Monggo kula tasik nembe mawon ngancik kadewasan. Napa sampun pas mekaten Rama kene.
2: Ndak kira kabeh ku mau bisa disinaoni.
1: Nggih, Rama. Lajeng kados pundi?
2: Eling nggih.
1: Kanjeng ibu. Kanjeng ibu garwa selir mangke napa mboten sirik manahipun, Rama?
2: Sing nyekel padhang panguwasa ana ing kademangan brangwitan iki Kanjeng Rama. Abang ijene swasana ana ing kene ya Kanjeng Rama sing nemtokake. Nanging awakmu kudeling. Nyekel panguwasa iki mimpin wong akeh.
1: Ngene nggih.
2: Ora kaya wong numpak jaran. Yen wong numpak jaran tiba, iku awake dhewe sing ngrasakake.
1: Mekaten Rama.
2: Nanging yen panguwasa iku salah lakune, para kawula kabeh uga ngrasakake.
1: Inggih wonten bebasan obah ngarep kobet mburi mekaten Rama.
2: Ora kliru.
1: Lajeng umpami kula nggantesi palangganipun Kang Rama, nggih mugi-mugi nyun tambahi pangestu Rama kula saged lampahi menika kanthi menapa dateng kawula saged njunjung jejeging adil Rama.
2: Sing Rama karepake kaya ngono. Mula sarene ana ing kademangan brangwitan kene iki akeh para pinisepuh. Akeh prabot kademangan sing ngerti tata tentreme kademangan brangwitan, awakmu kudu njaluk pituduh marang bapa-bapa ana ing kademangan kene.
1: Sampun sak mestinipun mekaten Rama. Inggih.
2: Nanging Sindur, rasane Kanjeng Rama uga ora kepenak. Sak durunge awakmu tak angkat dadi Demang Nok Brangwitan.
1: Nggih.
2: Aku yo tak kondo karo biungmu senajan to iku biung kualon.
1: Nggih.
2: Nanging yo klebu bojone Rama.
1: Mila menika Rama. Menika kedah dipun dipun napa menika dipun sarujukaken mekaten Rama. Dados mengke menawi kula ngantosi palangganipun Rama sampun mboten wonten masalah, sampun mboten wonten reget.
2: Iya, Rama ngerti. Yen awakmu dadi Demang, kudune sedulurmu sanjaya
1: nggih
2: uga kudu entuk palungguhan.
1: Mongko sederek kula sanjaya menika putra garwa ampilipun Kanjeng Rama.
2: Iya.
1: Inggih, inggih. Inggih, nyumanggaaken kemawon dumateng Kanjeng Rama.
2: Iya. Inggih. Aku percaya karo sliramu, Sindoro. Mula rewang-rewangun. Nyuwun marang ngarsaning Gusti sing akarya jagat.
1: Inggih, Rama.
2: Dina respati ngarep awakmu bakal tak tetepake dadi demang ana ing Brang Wetan.

0: Nyai, kok kadingaren awakmu teko ono ing papan kini, ono keperluan opo Nyai?
1: Nggih Ki, kula mriki nggih wonten keperluan. Ngeten Ki, nalika semanten kita ndupaya badhe mundut kula.
0: Awakmu bakal tabek bojo, aku nduweni janji apa?
1: Jenengan matur. Nek awakmu gelem dadi bojoku, besok-besok nek awakmu nduwe anak lanang, yaiku sing gandeni palungguhanku. Lak mekanten to?
0: Aku ngomong kaya ngono.
1: Nggih.
0: Iya.
1: Lah sak niki niku Sanjaya niku sampun dewasa. Lah Sanjaya nggih nanggetaken janjine pun kita ndupaya menika.
0: Oh kaya ngono.
1: Nggih.
0: Ngene Yai. Aku pancen nalika semono janji. Kapan boyo Sekar gelem dadi garwaku, besok yen duwe anak lanang bakal tak dadekake demang nok brang witan kene.
1: Nggih.
0: Nanging mangerteni. Bojoku sing nomor siji uga duwe anak lanang. Iya toh? Sing jenenge Sindoro. Mongko antarane Sindoro ambek Sanjaya iku padha lanang. Aku dhewe sejatine ya bingung. Nanging kabeh iki mau aku wis nglumpukake wis para sesepuh ana ing kademangan Brangwitan. Kabeh sarujuk yen to sing ngganteni dadi demang nok kene iki yaiku Sindoro. Sebab Sanjaya jarini kabar sing tak tompo durung bisa ngayomi mbarek para kawula kang dumunung ana ing kademangan Brangwitan kene Nyai.
1: Kang Demang.
0: Iya.
1: Kedahipun Kakang Demang menika matur dateng kawula-kawula menika menawi panjenengan niku sampun gadah janji kalian kula.
0: Iya. Nanging ini aku kudu bisa milah lan milih. Sopo antarane Sanjaya lan Sindoro sing bisa ngayomi kawula ana ing Brangwitan kini. Kamangka kabar sing tak tampa yen anakmu Sanjaya iku ora bisa ngayomi. Nah, umpamane tak dadekno demang nok Brangwitan, terus ya apa nasibe kawula ana ing kademangan?
1: Kakang.
0: Iya.
1: Kang Demang, menawi mengkaten ngendikan panjenengan mboten saged dicepeng. Pling-plang. Nggih to?
0: Karep.
1: Ingkar janji kalian kula, nggih to?
0: Iya.
1: Mboten saged dicepeng ngendikan sampean menika.
0: Ngene. Yen anakku Sindoro wis dadi demang, engko Sanjaya bakal tak kei palungguhan dhewe. Mula awakmu ora usah kuatir. Tetepi besuki kademangan Brangwitan kene bakal tak perang dadi loro. Sing sisih wetan yaiku bagiane Sindoro, dene sing sisih kulon iku sing nguasani Sanjaya. Iku luwih adil.
1: Nggih sak menika mawon. Mboten sang ngerantos besok-besok.
0: Nanging yang saiki ora bisa Nyai.
1: Ki Demang.
0: Iya.
1: Menawi mekaten jenengan mboten saged dipercatos malih. Lek wong iku ngomongnya mencla-mencle, kudune dikai hadiah. Ki lho, hei.
2: Pro 4 RRI Surabaya.
3: Cak Ning, cekap semanten giaran drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan pinanggih malih ing cariyos sanesipun. Nuwun.

0: Oh, langsung ngeset TV.
1: Iku videre dudono dhisik Mas, videre paling kiri dhewe dudono dhisik.
0: Oh, iki mau otomatis langsung munggah dhewe.

0: Aduh, enak tenan iki teh panas. Ning yo aku saiki rasane gempang pegel-pegel kabeh lho Sri. Wis gak kuat aku Sri.
1: Pegel iku yo wis wajar, kabeh wong ku yo pegel. Lah pegel nggowo asil lah yo gak apa-apa sih. Lah apa sambatan ae. Dadi wong iku ojo kakehan sambat. Wong awakmu iku saben esuk sing mbok pikir gosip terus mbok olahraga ta ya apa? Enggak tahu olahraga ngono.
0: Ngawur kono kok Sri. Aku kuwi iki ya wong sosial. Serawung kuwi ibadah Sri ngawur ae kan ki.
1: Serawung ku yo apik. Tapi yo aja nganti nyebar omongan sing gak jelas.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Eh, lah kok wis kumpul wae. Wah, iki cocok. Aku arep ngomongke kabar penting iki.
0: Kabar opo to, Lia? Ojo-ojo kowe entuk pacarnya yo.
2: Iya ta. Ora yo. Apa sih iki, Rina? Aku mau entuk orderan akeh lho. Aku kan ada keripik pisang sing tak upload ning TikTok iku lho lah iku viral teko ndi-ndi dadi wong-wong ku padha ngerti nek aku ku bakulan iku.
1: Oh, keripik. Keripik opo? Keripik sing biyen awakmu tau gawe teko singkong iku ta, yo. Kebon
2: iya.
1: Kuwi,
2: heeh. Oh, teko kebon iku. Nah, iku singkonge iku kan wake to. Terus tak olah jadi keripik pedes manis. Saiki pesenanku wis sampai 50 bungkus.
0: Loh, 50 bungkus. Apa ora keteteran, Gon?
2: Nah, iki masalahe.
1: Iku diiris apa di pasrah yo?
2: Diiris dhewe,
1: Mas. Diiris dhewe.
2: Nek di pasrah iku malah ajur mawut pinginane wis jajal.
1: Iya ta.
2: Iya. Nah, iki masalahe. Aku iku seni yo keteteran. Nek dhewean mangan aku iku butuh bantuan wong-wong desa iki. Cek aku iku iso produksi bareng ngono lho. Cek nek ku bungkus iki yo rapi, terus yo iso dipasarno. Mergo selama iki kan bungkus iki cek ku ngene tok e, maksudku apa yo koyo jenenge
1: stempel.
2: Jeneng sapa sing gawe iki sing jeneng sik plastik putih bening iki aku sementara iki. Lah aku nek jalan rame lancar kok ya wong-wong iki sing melok seneng nek aku nglibatno wong-wong desa tak jaki wangi-wangi ngungkusi dodolanku iki. Setuju gak kira-kira ngene iki nek aku ngadakno
0: ajak kumpul wong-wong. Yes, setuju, setuju bae.
1: Jenengan no bulian nelo krepekmu. Iya. Iya. Apa jenenge iki apik. Desa iku kudu duwe produk unggulan. Nanging kudu tertib, bersih lan ana ijine, ngono lho.
2: Oh iya, nek terkait izin iki aku ijek proses iki, sik proses izin.
0: Aku sok bantu promosi. Aku iki akeh jaringan lho. Wong aku nek arisan ngerti kabeh kabari wong desa iki.
1: Promosi opo? Malah gosip.
0: Lho Sri, gosip kuwi informasi cepat ngawur ae.
2: Nah iki aku iku ya pengen ngajak ibu-ibu PKK iku cek iso melu. Karo arek-arek enom kan ya ben iso ben belajar ngono lho. Duwe penghasilan arek-arek enom iku yo. Nah nek desa nek adewe iku cek gak ngantung ne hasile wong tani-tani kuwi dadi adewe iku yo kudu duwe usaha-usaha sampingan ngono lho ya. Bener gak sih kaya ngono iku?
1: Tapi Lia, ojo nganti gara-gara viral terus lali karo kualitas. Produk pangan kuwi kudu higienis.
2: Ya siap, Bu Sri. Aku iki malah pengen latihan mungkusi ben apik ngene ku lho. Cek ana label apa halal. Terus cek oleh izin-izin prosedur kabeh ngene ku.
0: Wah, nek ngono ya ayo digarap bareng. Soale saiki wong-wong desa iki akeh sing nganggur.
1: Ya. Bener. Nanging ono masalah liyane.
2: Wah, masalah apa iku?
1: Wingi aku krungu warga RT 3 ku protes soal sampah plastik. Plastik bungkus jajanan iku lho. kok dibuang sembarangan.
0: Nah, iki bener. Wong desa saiki kok tambah sembrono. Biyen resik saiki akeh sampah nang pinggir kali.
2: Wah, nek iki yo kudu diatasi ngene iki. Nek aku bakulan, nek plastikku iku kan yo bakal nambah sampah. Ya berarti iki aku kudu mikir solusi yo ngene iki berarti.
1: Ya wis. Ayo sore iki kumpul nang bal desa. Tak undang ibu-ibu BKK karo pemuda kita. Kabeh ayo dirembuk.
0: Setuju. Nanging aku usul nek rapat kudu ono snack e.
2: Halah, snack iku gampang iku busri iku engko ya Bu.
1: Iya. Snack maneh. Rapat iku gak kanggo mewah-mewahan, rek.
2: Gak apa-apa Bu Sri, tenang aja. Engko masalah snack-e iso nggih kripikku wae. Gratis wis kanggo wong desa kene engko karo diincip-icip. Rasane iki kurang piye ne, gak apa-apa.
0: Wah, mantep. Aku siap jadi tester utama.

Manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, merica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cak Ning iso nggawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racikan bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing uenak loh Cak Ning.